na yung madamot kay nanga ko e tuta la ka ha ka wi ke tapfan o mga honi aha ko va ha dama tos ni tapfan o ke mut kuni wi tuta ha e fulu fulu ora ha ko e mena kai to to la un hau ai kai ka he he skulim e mo ga ha de ma treat ka ko e va ha ni kai to to la un hau ke ra wi ai ai pese ne to to la un ka kai ngai na kai ka ha skulim me to na kai mta ki ma to ha na to ski ka ko e he ha to pu to to fa no kai ke ski si at ke va ha ni ko mo wa long at ke ha to men ke ke mo fulu fulu ala fo ke to men ne fa mo ke va ha se ko e ta na men ai ka ko e ti ki si ala hi ai ka ha to mo ma tu ne fa ke li to ta mo kai to to la un to ka ni ke tra ngai fo ter ne ka to to ki kai ka ko e mo ne kai to to la un ke ta we ti ka ko han te telefoni mi ke fo vi vo ye ke mi ta ke ro to ne ho ha mo e hu ai tu ha mo ye si ai ai mi ta ke fo ha wang tai pena frutar flu flu al ki hanga wi ke he te waha he te pufana ke mot kuni wi